mar nyane mintinba nyane mintana minje de meto ngune jani chewa maji minula shuchin theba ton metola photo thene meto ngusa ninsi lwa ton leja lwa chochena meto ngusa neba ja sebe royena zubran daba wa yona yar lone thana zon min kame ji ba malale min thong ko che ma thong war min khona kame ji gen ba de na ha jong nin ka chewa xie ye min kame che na chu je ne me ba ne ba ton chu yin xie ne che mon bo xie ki min je xie wa ra ru ran ji ma ta na min je la la khu bu non ta de tin tin jing ri malale min ral tha na ji be me ba la thu par tu ne min ral te che ma zo wa wa yong na che won no xie ra che ji ta ji chi par de yin ya la de da ra che na min no tian mo da ba ma ji ta da min je jia xue jian tie se gang che de wo ma dong se ke jia ke no chijia la su ba gang che na zu la din ne min ta na min no la xue jin tie ze ba ma ji ta na nin ka qin bo zong ye ri yong da ba min din te ne chu ge le zhen jiang ji tang